0: 启程，
1: 大家请到外边坐吧，就要开席了啊。王师爷，请到外边坐吧。
2: 好好
1: 好。阿亮，你也到外边照料照料啊。走啊走啊。
3: 好好好。
1: 齐郎官，给我喝几盅嘛。来。
4: 阿德嫂，你帮帮忙把他扶到床上去歇歇吧。
5: 哎，可怜呐，二婚头我也见得多了，哭的闹的都有，嘴里说寻死觅活的也有，可没有像他这样出格的。
6: 到底是在念书人家帮过工的，有见识，一女不叫二夫吗？
1: 六个大弟兄，五魁六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六